Tāngāngi tū rūwāi wachim nā film dāk, tū rūwāi ham dāk kā afsana, tā pōchū kūkini kā program kī rūwāi kī tīn hindi kā program kā wāngchupi nā kā kāshwāni jūwāi. Ipoor chandab nrūsan pāwnit, nrūsū pāwnit tōna ipoor ipatāi wā kishilong station, nivan tāo sniyā wī kū bōr kī tīn jintiā kūch pāwnit. Ichiam program yunga jūwāi station ipoor nrūsan pāw, kā yudit ipoor kini tō kā kāshwāni jūwāi.